bandeko mercedes yango boyeka na kombo kimbamba na ye kosomba wana poto ye na kisasa mosa kobisa obemilinga moko mosoni kosala accident ye moko ngai nalobi mpona balola volan nangi na kota mosaka tu te abingai na tuteli ye mercedes na nzete vraiment tout d'abord naza na permis de conduire te nayebi kota mosaka tu ye moto aza koyoka komata ngai na campus depuis alula wanga na foire bongo sikoyo alobaka